بینەرانی خۆشەویستی کوردکانە لەم کاتتان باش لە خزمەتتاندایین بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکانی ئەمڕۆ شەممە سی زۆزەردان سەرەتاش سەردێری چەند هەواڵێکی گرنگ. دەستبەسەری 17 کەس لە ئیلام لەلایەن وەزارەتی ئیتلاعاتی ڕێژیمەوە. ١٨٠ هاوڵاتی لە پارێزگای ورمێل لە ماوەی شەڕی ٤٠ ڕۆژەدا دەستبەسەرکران. ساڵانە نزیکەی ٢٠٠٠٠ کەس لە ڕووداوەکانی هاتوچۆی ئێراندا دەبنە قوربانی. درێژەی هەواڵەکان. ١٧ کەس لە ئیلام لەلایەن وەزارەتی ئیتلاعاتی ڕێژیمەوە دەستبەسەرکران. وەزارەتی ئیتلاعاتی ڕێژیمی ئیسلامی ڕایگەیاند ١٧ هاوڵاتیان لە پارێزگای ئیلام بە تۆمەتی پەیوەندیکردن بە تۆڕێکی تێکدەرانە دەستبەسەر کردووە. ئەم ناوەندە ئەمنیەتیەی ڕێژیم بەبێ خستنەڕووی بەڵگەیەکی یاسایی ٣ کەسی وەک سەرکردەی مەیدانی ناسانووە و ئیدعای کردووە کە ئەم کەسانە لە ناڕەزایەتیەکانی مانگی بەفرانباری ١٤٠٤ دەستیان لە تێکدانی مولکی گشتی و تەقەکردندا هەبووە. ئەم سیناریۆسازیە لە کاتێکدایەکە هیچ زانیارییەک لەسەر ناسنامە شوێنی ڕاگرتن و پرۆسەی یاسایی گیراوان بڵاو نەکراوەتەوە کە نیشانەیەکی ڕوونە لە پشتبەستنی کۆماری ئیسلامی بە دانپێدانانی زۆرەملێ لە ژێر ئەشکەنجەدا. ڕێکراوەکانی مافی مرۆڤی جەخ دەکەنەوە. کۆماری ئیسلامی هەمیشە لە ڕێگەی تۆمەتی چەواشەکارانەی وەک دۆزینەوەی تەقەمەنی و چەک بوار بۆ سەرکوتی چالاکانی مەدەنی و ناڕازیان خۆش دەکات. ئەم دامەزراوە سەرکوتکەرانە بەمەبەستی ڕەوایدان بە حکومە قورسەکانی داهاتوو و ترساندنی کۆمەلگا پەرە بەم چەشنە دەستبەسەریە سەرەڕۆیانە لە کوردستان دەدەن. ٤٨٠ هاوڵاتی لە پارێزگای ورمێل لە ماوەی شەڕی ٤٠ ڕۆژەدا دەستبەسەرکران. بەرپرسی گشتی دەستگای بەناودادوەری ڕێژیم لە پارێزگای ورمێل ڕایگەیاند لە کاتی ململانێ سەربازیەکانی ئەم دواییەدا ٤٨٠ کەس بە تۆمەتی پەیوەندی لەگەڵ ئیسرائیل و ئەمریکا دەستبەسەرکراون. ناسر عەتەباتی ڕایگەیاند لەم دۆسیەیەدا ٣ کەس لە ژێر ناوی سیخڕی موساد لە سێدارە دراون و فەرمانی دەستبەسەرداگرتنی ماڵ و مولکی ١٢٩ کەسی دیکەش دەرکراوە. وردەکاریەکانی پەیوەندیدار بە ناسنامەی گیراوان پرۆسەی دادگایی کردن دەستڕاگەیشتنیان بە پارێزەری سەربەخۆ و بەڵگەنامەکانی پاڵپشتی لەم تۆمەتانە بڵاو نەکراونەتەوە. ئەم هەنگاوە لە پارێزگای ورمێ لە کاتێکدایەکە لەسەر ئاستی سەرانسەری ئێراندا زیاتر لە ٣١٢١ کەس ڕووبەڕووی لێپێچینەوەی ئەمنیەتی بوونەتەوە و لەو ڕێژەیەش ٢٤٦ کەسیان دەستبەسەرکراون. ڕێکراوەکانی مافی مرۆڤ لەوانە لێبوردنی نێودەوڵەتی بە توندی ڕەخنەیان لەم ڕەوتە گرتووە و هۆشداریان داوە کە کۆماری ئیسلامی کەشی شەڕ وەک دەرفەتێک بۆ پەرەپێدانی سەرکوت گرتنی بە کۆمەڵ زەوتکردنی دارایی دژبەران و جێبەجێکردنی سێدارەی سیاسی بەکاردێنێت. لاوێکی کورد لە کرماشان بە تۆمەتی محارەبە بۆ بەندی ئەمنیەتی دیزڵابادی کرماشان گوازرایەوە. دوای تێپەڕبوونی ٥ مانگ لە دەستبەسەرکردنی سەرەڕۆیانە و بێسەر و شوێنبوونی سروش کەرەمی لاوی تەمەن ١٨ ساڵی خەڵکی کرماشان دوای ڕاگەیاندنی تۆمەتی قورسی محارەبە بۆ بەندی ئەمنیەتی بەندیخانەی دیزڵابادی ئەمشارە گوازرایەوە. ئاژانسی هەواڵداری کوردپا لەم بارەوە ڕایگەیاند سروش کەرەمی کە لە ڕەوتی ناڕەزایەتیەکانی مانگی بەفرانباری ڕابردوودا لە گەڕەکی مەسکەنی شاری کرماشان لەلایەن هێزەمنیەتیەکانەوە بەبێ بەڵگەی یاسایی دەستبەسەرکرا بوو ڕۆژی چوارشەمە ٢٧ زۆزەردان پاش ٥ مانگ و ١٠ ڕۆژ ڕاگرتن و لێکۆڵینەوە لە ژوورە تاکەکەسیەکانی گرتنگی ئیتلاعاتی کرماشان بۆ بەندیخانەی دیزڵاباد گوازرایەوە. کوردپا لەسەر زاری بەرپرسانی ئاگادارەوە ڕایگەیاند دۆسیەی سروش لە ئێستادا ڕەوانەی یەکێک لە لەخەکانی دادگای ئینقلابی ڕێژیم لە کرماشان کراوە. ئەم لاوە کوردە لە ماوەی ٥ مانگی ڕابردوودا لە ژێر گوشاردا بووە و سەرەڕای بە دواداچوونی بەردەوامی بنەماڵەکەی چاوپێکەوتن پەیوەندی تەلەفۆنی و مافی دەستڕاگەیشتن بە پارێزەری لێزەوت کرابوو. هیچ ناوەندێکی پەیوەندیداری ڕێژیمیش وەڵامدەری چارەنووسی نەبوو. هەوت خوێندکاری زانکۆی شەریف حکمی دەرکرانیان بەسەردا سەپا. هەژماری خوێندکارانی یەکگرتوو لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان کە هەواڵ و چالاکیەکانی خوێندکاران بڵاو دەکاتەوە ڕۆژی هەینی ڕایگەیاند حکمی دەرکردن بۆ هەوت خوێندکاری زانکۆی سەنعەتی شەریفی تاران دەرچووە. بە پێم راپۆرتە ئەم حکمە سەرەتاییانە لەلایەن کومیتەی ئینزباتی زانکۆی شەریفەوە بەهۆی چالاکیەکانی ئەو خوێندکارانە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەرکراون.
هاتوی رابردوش لطاران او حوالا بلاو بیا و کدو خوندکار به تومتی سوتنی آلای ایران لخو پیشاندان خوندکار یکانی منگی به فرانباری رابردو دا لزنکو درک راون. سپندنی حکمی در کردنو بیبش کردنی خوندکاران لخوندن لدریجه سیاستی سیستماتیکی کماری اسلامی ایران دایا و سرکوت کردنی دنگ نارضایت یکان و پاک کردنوی زنکو کن لحیز زیندو رخ نگره کن. دزگامنیت کن رژیم لرگه کمیته انضباطی زنکو کن یعن گوری و با پادگانه کی سربازی و تنانت شاودیری وردی چالاکی شخصی کنی خوندکاران لطور کمالایت یکانیش داده کن. امجور سزاینه نشانه ترسی قولی ده سلاته لسر حلدانوی بزوتنو خوندکار یکن که همیشه وک بزوینری سرکی راپاری نجماور یکن درش بستمکاری تاران اجمار کراون. مولوی عبدالحمید داوای راگرتنی سیدارو زود کردنی مالی نارازیانی کرد. مولوی عبدالحمید پیش نویجی هینی زاهدان لنویجی هینی 29 جوزردان ده رخنی لزیادگونی لسیداردانکن گرتو داوای لکومری اسلامی کرد جه بجه کردنی حکمکانی سیدارو زود کردنی مالی نارازیان را بگرید. نوبرو رای گند بپی وطی بند کراوان جمعره که زور لچاروانی سیداردانو زور بی خلکیش پیانوای ام سیداردانانا ماهیتی که سیاسیان هیا. تناند اگر به تومتی ماده هوش بریش بن. مولای عبدالحمید داوای لادانی بر پرسانی گندلو تندروی کردو جختی لسسپندنی داد پروری بوان توکانو آینکان دا بین کردنی ما فی جنان و آزادی مدنیکان کردوا. پیشنویجی زاهدان سر رای پیشوازی للیک تیگیشت نامی نوان ایران و امریکا و لابردنی گماروکانو آزادونی دارای بلوک کراوکان نگرانی خوی پیشند دا که گندلی دارایی ببیت ریگر لوی خلکی لقوماو سود لو سرچاوا دارایی نور بگرن. سالانه نزیکه 20,000 کس لروداوکانی هاتوچوی ایران دا دبنا قربانی. به پی امریکانی پولیسی هاتوچو ریکرای پزشکی یاسایی ایران سالانه نزیکه 20,000 کس لروداوکانی هاتوچو دا یان لدست دادن. تنیا لسال 1404 19,540 کس بونه تا قربانی که امش نشاندری برزمانوی رژیم مردنه براورد به سالانی را بردو. شارزایان این سه ها کاری سرکی بو امکار ساتا دیاری دکن. نا امن بونی ماشین نوخوی یکن، کلتوری مترسیداری شوفیری و غیر استاندارد بونی ریگوبانکن. پولیس رایگان دو بتل لنیوی قربان یکن سرنشین ماشین پرتیراج و کونکانی وک پراید و پیجون که به هوی نبونی سیستمی پیشکوتوی سلامتی بعربانی مرگ ناس راون. خوره کردنی بازاری ماشین ریگر بوه لباشتر کردنی کوالیتیان. هاوکات نو جن نکرنوی ریگو بانکانو نبونی هیلکاری و دیواری جا کرول نیوان ریگا کنده هاوکاری که تری پرسندنی رو داوی حتو چو مرکه نرکانه. دابزینی هنرده غیر نوتی ایران با کمترین استی چنده رابردو. گمروکی چین لنویترین راپورتی منگانی خوی در رای گیند استی هاورده کردنی کالای غیر نوتی لیران و لمانگی می با 50 میلیون دلار دابزی و امش کمترین رژه تو مرکراوی هنرده غیر نوتی ایران با چین لچنده رابردو ده که هاوکات بو لگل گماروی دریای امریکا دش با کماری اسلامی. با پیم راپورتا کوی گشتی بازرگانی دولاینه غیر نوتی نیوان تاران و پکن لمانگی رابردو ده تنیا 213 میلیون دلار بوا که دکاتا یک لسر پینجی استی بازرگانی پیش دست پیکرنی شاری روشالاتی نیوراست. چین سالانه که به هوی سزاکانی امریکا و آماری فرمی هاورده کردنی نوتی ایران بلاو نکاته و بلام آمارکانی دامزراوی کپلر نشانی دادن کرینی روزانه نوتی ایران للاین چینه و لمنگی را بردوده 1.1 میلیون برمیل بوا که امریجهش نزیکه 30 لصد کمتره لسردمی پیش دست پیکرنی شر. رویترز توری آبوری سپای پاسداران براوی سرکی لابردنی اگری گماروکانه. حالداری رویتز رای گیند و توری آبوری سپای پاسداران دبیت براوی سرکی هر چشن کم کرنوی که گماروکانو گرانوی و برهنانی بیانی بابتک که جیبزی کرنی رای کوتنی اگری واشنگتن و تهران آلوز دکد. سپای پاسداران لسالانی گمارو دا امپراتوری که بازرگانی لکرت

چونکە مانەوەی ڕژیمی پاراستووە و ئێستاش ئامادەترین لایەنە بۆ خۆستنەوەی لابردنی گەمارۆکان. گاردیان کۆمەری ئیسلامی هەشتا مینی دەریایی لە گەرووی هورمۆزدا چاندووە. ڕۆژنامەی گاردیان لە راپۆرتێکدا ئاشکرای کردووە کۆماری ئیسلامی هەشتا مینی دەریایی لە چەق و ناوەندی گەرووی هورمۆزدا جێگیر کردووە، بابەتێک کە پرۆسەی هاتوچۆی کەشتیە بازرگانیەکانی تووشی ئاستەنگ و کێشە کردبوو. فیل بلچێر، بەرپرسی کۆمەڵەی نێودەوڵەتی خاوەن نەوت هەڵگرە تایبەتەکان، بەم ڕۆژنامەی ڕاگەیاندووە ژمارەی مینە چێنراوەکان زۆر و پاکردنەوەی ناوچەکە لەم تەقەمەنیانە کاتێکی زۆری دەوێت. بەپێی راپۆرتە دەریاوانیەکان، سەرەڕای واژۆکردنی لە یەکتێگەیشتن نامەی کۆتایی هێنان بە شەڕ لە نێوان واشنگتۆن و تاران، هێشتا نزیکەی 600 کەشتی بازرگانی لە کەنداودا گیریان خواردووە و ئاستی هاتوچۆ لە گەرووی هورمۆزدا زۆر کەمترە لە دۆخی ئاسایی. کۆمپانیای لوید لیست کە تایبەتە بە ئامار و زانیاری دەریاوانی ڕایگەیاندووە پێدەچێت تا کۆتایی ئەمساڵیش گەشت و گوزار و هاتوچۆی کەشتیەکان لە گەرووی هورمۆزدا بە تەواوی نەگەڕێتەوە سەر دۆخی جاران. بینەرانی خۆشەویست، بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆمان پێشکەش کردن وەک هەمیشە چاوتان لەسەر کورتکانال بێت بۆ وەرگرتنی نوێترین و دروستترین هەواڵ و زانیاریەکان. هەر بژین.